0: E antes a unha fase distinta na que se buscan novas experiencias que en teoría pues, a explicación é que deben realizar a un mesmo, ¿no? Eso que todos queremos que nos realicen como persoas, culturalmente, etc. Pero que logo na trastenda eu penso que hai tamén unha forte componente de, digamos, de non vou decir de exhibición, ¿no? Porque queda un pouco feo, pero sí que hai unha certa un certo, digamos, de algún xeito a vontade de acumular experiencias para logo falar con colegas, con amigos, para ter algo que aportar, digamos, nunha reunión, nun encontro, é dicir, o viaxar e o ter experiencias estáse convertendo na máxima aspiración da xente, ¿no?
1: Buscamos experiencias e tamén unha forma máis económica de chegar a esas experiencias.
0: Por suposto, claro, evidentemente nos tempos nos que estamos e coa incertidume económica que hai debido aos temas xeopolíticos, a xente busca, desde logo, reducir os orzamentos o máximo posible e maximizar as experiencias.
1: Por exemplo, o intercambio de casas non está aquí tan implantado como noutros puntos de Europa e incluso do mundo.
0: Sí, é certo, non está tan implantado. Eu creo que tamén por unha razón cultural, ¿no? Penso que aquí temos moi arraigado o sentimento de propiedade. Parece como si non quixésemos que ninguén entrase no noso santuario, ¿no? E o vulnerase, ¿no? Cando realmente en outros países isto é moi habitual desde hai moito tempo.
1: Non o intercambio, pero si quizáis alquiler vacacional durante o verán de casas ou de propiedades nosas para sacarlles rentabilidade. Eso sí que se fai dende hai moito tempo.
0: Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí é certo.
1: No caso de Galicia hai destinos que pensan incluso en regular o acceso de caravanas ante a avalancha dos veráns. Isto é necesario, este é o camiño, porque sí que é verdade que estamos vendo cada verán que pasa, máis autocaravanas e máis caravanas percorrendo as costas galegas.
0: Sí, é dicir, hai unha cuestión básica que é o espazo público, e o espazo público hai que mantelo apto para todos os cidadáns, ¿no? Non, o espazo público non se pode privatizar, aínda que sexa por un día, por dous días. En este senso, as caravanas e os autocaravanas e todo este tipo de vehículos ocupan moitísimo espazo, pero xa non é iso, sino que ademais xeneran unha serie de necesidades de augas limpas, augas suxas, etc., que hai que abordar con profesionalidade, ¿no? Non é o mismo que haxa unha caravana ou dúas caravanas que haxa 300 caravanas. Entón, a min pareceme lógico e razonable que haxa uns lugares habilitados que cumplan todas as garantías sanitarias e higiénicas e que, ademais, estean mesmo vixiados, ¿no? É dicir, o que non podemos é ir coa caravana e pararnos onde nos dé a gaña, ¿no?
1: Son os concellos os que están a abrir ese camiño. Debería haber un paraugas autonómico? Debería a Administración Autonómica tratar de regular isto para facilitar o terreo ás administracións locais?
0: Eu penso que sí. Creo que é un tema que hai que regular, como moitos outros temas que afectan ao turismo, que son relacionados co turismo e que ao final afectan ao benestar dos cidadáns e o medio ambiente tamén, ¿no?
1: Dá sensación en ocasións de que a Administración lle dá medo regular todo ligado ao turismo, porque estamos falando dun eido económico moi rentable cada vez máis, e que, bueno, pois que se achega con certo temor, non, a hora de regular e tomar medidas para tratar de reorganizar e reordenar todo o que ten que ver co turismo.
0: Sí, porque aínda que en Galicia xa temos algúns lugares en donde estamos vendo que hai masificación, por exemplo, Santiago de Compostela, durante unha boa parte do ano, en algunhas partes de Santiago, non en todas, pero en algunhas, as praias catedrais, as praias das Rías Baixas, do Morrazo, etc., a pesar diso, hai aínda unha percepción de que o turismo é bo en sí e cantos máis mellor, ¿no? Eso é todavía a percepción que hai. E, bueno, nos desde a universidade pues, levamos tempo facendo estudos e investigacións nos que, por suposto, admitimos que o turismo é moi positivo para a economía, pero tamén advertimos de que o turismo sin control, sin límite, vai a ter efectos perversos tamén para o territorio e para a sociedade.
1: Toca repensar o modelo, Miguel, toca parar e repensar o modelo turístico no que estamos agora mesmo inmersos.
0: Sí, toca parar, toca repensar, pero levamos tantos anos dicindo iso, non en Galicia, sino en outros lugares que xa estaban masificados antes, e é moi difícil facer algo, ¿no? Porque todos nos lembramos do que pasou na pandemia, das reflexións que facíamos, íbamos a ir mellores, íbamos a facer un turismo máis sostible, todo iso, bueno, ao final revelouse que era imposible, ¿no? Realmente é o ser humano é moi contradictorio, non? Mesmo persoas que están moi sensibilizadas en contra das viaxes, da contaminación, de todo isto que implica viaxar en avión, ou incluso de persoas que non queren, que por conviccións propias utilizar aerolíneas de baixo custo ou ir a apartamentos turísticos, despois vemos que o acaban facendo, non?
1: Vivimos na era de Instagram, un lugar, unha praia, unha paisaxe, ponse de moda, masifícase, como se non soubésemos desfrutar do noso tempo, das nosas viaxes, que temos que copiar o que está de moda.
0: Sí, eso é unha realidade. As redes sociais cada vez máis están marcando a nosa axenda das viaxes, do turismo, e de feito están provocando ese fenómeno da saturación, porque ao final o etiquetar un lugar, o geotagging que se chama, o que provoca é que ese lugar apareza, os algoritmos aparezan claramente favorecendo ese lugar, e ao final o que consigue é polarizar os fluxos turísticos. Isto é unha realidade, non se pode negar, ¿no? E logo o propio feito de que o teléfono móvil que todos temos converteuse no centro da experiencia turística, ¿no? Agora mesmo co teléfono móvil facemos todo, ¿no? Desde reservar hasta levar os billetes en digital, pero tamén buscar lugares onde comer, fotografías, vídeos, redes sociais, brúxulas incluso. É dicir, o teléfono agora é a navalla suíza que todos utilizamos para todo.
1: No caso de Galicia prevese outro verán de récord, parece que non hai teito.
0: Bueno, evidentemente, porque Galicia ten moitos elementos moi positivos. Ten o Xacobeo, que se leva promocionando desde hai moitísimo tempo, que é a xoia da coroa. Os responsables de turismo de Galicia é o primeiro que che din sempre, que o Xacobeo é o mascarón de proa, o estandarte de Galicia, e, bueno, pois estáse promocionando dun xeito masivo desde hai moito tempo. E logo, a nivel, digamos, particular, Galicia ten moitas cousas que, aínda que non se, non se promocionan tanto na publicidade, son importantes, como por exemplo o carácter da xente, ou por exemplo o feito de que se poida dormir ben pola noite porque non fai calor. Bueno, isto incluso o asunto levou a Fitur hai un ano, me parece. É dicir, Galicia objetivamente ten moitos puntos moi fortes hoxendía, ¿no?
1: 2027 é ano santo, é ano Xacobeo, como decías. Estamos preparados para o aluvión de visitantes que se agarda, porque din que vai a ser o mellor da historia. ¿Está Galicia preparada para recibir a tanto peregrino, a tanto turista, a tanto visitante?
0: Estamos mentalizados, o que non sei é se estamos preparados, ¿no? Pero bueno, ao final eu creo que vai a pasar un pouco como nos Sanfermíns en Pamplona, ¿no? Non hai casi pamplonicas cando son os Sanfermíns, casi todo o mundo marcha de Pamplona, ¿no? Bueno, aquí pode pasar algo semellante. Eu non sei ata onde está o teito. O que sí sei é que de algún xeito hai que regulalo. É dicir, non é que estemos en contra do turismo, eu non estou para nada en contra do turismo, pero tamén é certo que como veciño de Santiago teño, bueno, o dereito tamén de disfrutar da miña cidade un pouco, ¿no?
1: Miguel Pazos, profesor, moitísimas gracias por estar hoxe conosco analizando como está a día de hoxe o turismo na nosa comunidade e o que queda por vir. Gracias, boas tardes.
0: Gracias a vos, boas tardes.